0: sa XFM.
1: Mau na dia, madi. Magsige gi og diet. Unya, magsige ra pud og kaon. Exciting.